0: akwai wani abu da in wani aka rubuto mai leta ya ce to ai wannan sai an nemo sai ka zama kwayoyi irin a kalla dai tun da zaka iya wannan na daga cikin abin da nake ji matansa an fita waje dan turai sai a je mobile din kake yi din take bukata wanda za a yi da kai
1: to kuma a ƙasa da rabin minti ban san ƙare gaba daya da gurguje
0: kan manta da